тобою зіграла небезпечну гру. Але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пальцю.